Red Hot Chili Peppers og The Side. Det Radio Rock du hører på. Vi skal videre med Weezer som skal spille konsert I Oslo Spektrum 29. mai neste år. Jeg gleder meg. Hashpipe skal du få her.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere. Sant? Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Bare ekte rock. Dette er Radio Rock.